rahi donjib dang dobdan je dabsang joma ji yin ka prang chang syamsir tar yin sorong na jang jo nyen chen khang or ke la nyen jur de ni or ke la long chen ni ni to nyer chig de da sam bi chim ye khnyen

Tiyanjika jo jalam thik tshik chika yarka tang thongringi warka lamdam danayang lamdi gupsatam oka tisuka chani da japa ga tsini khatani ma vijatam uzakun meka. Tiyanjika jalam thik tshik chika serlunga warka lamdam danayang jindandri. Jalam thik tshik chika Namso warka lamdam dayang jindan da jalam tuk tuk ni ga Namso chongda ni tsarkhaan ga warka lamdam yang jindan da Tiyanji ga jalam tuk tuk ni ga tsaka tang telinga ga warka lamdam so so na niyang jindan da yasayang Jalam tuk tuk ni ga telinga tang tsandam chunga ga warka lamdam so so yang jindan da Jalam tuk tuk ni ga maya tang langku ga warka lamdam so so yang jindan da Jalam tuk tuk ni ga gongho tang yoshu warka kao shokwa lamda na yang lamda gu sa chong sam tamu go kataf jaga chani Denjig tang jindan da Jalam thik thik thik nga ga tenin ka tang panchini khang dhe ga war ka lam dum so so yang jindan jalam thik thik thik nga ga panchini khang dhe tang zorgan ra war ka war ka lam dum yang jindan dhe jalam thik thik thik nga ga zorgan ra war tang tawrak chik dhe ga war ka lam dum so so yang jindan dhe jalam sum thik chik chik ga tang jen ra war tang tsandam chi na kormu war ka lam dum Danayang lam ligu sa tamu ka tisu ka chani arda jewa ka tsisam chisuk chirukum mandab ka.

Jalim samchik tuk xinhua hualungu warka lamdum su su denjigde. Jalim samchik nga ga namtsu ga rinba tongma war tangtani tongkurka warka lamdum su su jindandi. Jalim samchik tatangtang dabzhig warka lamdum jindandi. Jalim samchik vzhig achu dola ga warka lamdum da jindandi. Jalim samchik sorgantang kansu warka ndinsantangdi da tangi khuturandag warka lamdum su su yang jindandi. Jalim samjinga ga na kormo tang chitong wa kan che war ke lamdum so so yang jenden de sanchen lam gulam ni tig tang ni ni sing kho khwalung ga war ke lamdum so so jenden de sanchen lam gulam tigsik tigsim ga chakha ga war ke lamdum so so yang jenden de sanchen lam gulam chig tig chig sanang tang khu tu war ke lamdum tang chig tig je ga sanang tang kem bum ga war ke lamdum a sanang tang chakha ga war ke lamdum tang ani tig chig min kha tang ta kha je ga war ke lamdum so so yang jenden de

0: Formun orkul alon tinge di toxsarngir.
1: Yankna ba chesu dimu. Derung ne shir siga da de bi chi chig tang, jar siga da dum bi chi je. Ur siga da dum bi chi je yin la zani mari. Shuni di toxsarngir len chen la sem ber gap se she. Lomtin jang zhe ming ge chung ni lu ya khur wo zhan su she chil. Liu jin yi jin de yi zhe ge ni xi lu nin jang zhe ming xi ba. 最终的年节吃醋了也必等中央的营中年趁的吃醋了空格属地成论的列个吧阿冷义苦日家等列个吧阿冷义的促等了公民吃醋了这不成论的家是东西 最终的

0: 阿杰斯基尔萨仁吉尔娘看那把切磋的目德仁的是四个大家彼此之这个等第二四个大等彼此之我四个大等彼此之人了咱女妈的兄弟杰奇三杰林村了年不是告诉谁阿杰克吉主席习近平的但是德仁埃瓜多尔杰森镇诺沃亚大家彼此之正念杰说不是北京等就是我等第一年的杰杰顿参政过三
1: ཡོད་ཁོ་ཏོར་ན་ལ་ཏི་མེ་ལང་གར་རྒྱ་ཁབ་གཅིག་ཞིག་ཡིན་ད་ལོ་ནར་ཀྲུང་གོ་དང་ཡོད་ཁོ་ཏོར་བར་ཤུག་ཡོང་ཐབ་ཅིག་ཏོ་པིན་རེ་བ་ཅིག་ནི་ལོ་ཅིང་གོར་བེ་ལོ་རེ་ཉེ་བེ་ལོང་གི་རང་རྒྱ་ཁབ་ནི་ཅིག་ཅོན་ཅིན་ཅིག་ཐབ་ཅིག་ནེ་ཆལ་ཨོ་ཀྲུང་གོ་དང་ཡོད་ཁོ་ཏོར་ཅན་རེ་བི་ཕེ་ཅིག་ཅིག་ནམ་པ་ལག་པོ་སོང་ཅིན
0: ཁྱི Jarbinda dobi jungi jungsu kungan jansu bi ci junga nyan jarbinja wajig lunchin goshi zu miu yi gedi la kung la chunbil jungin shimba dang. Nanglun kung kungma dang jetsuk di jima kahi di gedi la kung la ginjil si bi gorni sangul bi jawar lande kub jarbinjan jayu sha chu di zamlang tichi ni bi jaki jimri dang tichi na ji di zamlang ga diglum lan jantung capchin si yo. 中国社会的空中全部能用了国家中国东西有本马斯人家本的时候人家的那么等我国的这个不需要鸡蛋人家比家的他坑呢人家本的那么个地了人力鸡站在了那个这个红围三比那个恰等存得很严人家本的时候见着了下去了的我们什么在没能够都是鸡蛋这个等没这个鸡蛋这个等 咱们能提起你比较去争这等提起呢这些这些这个了咱们才不信是有这等我这些问题等等咱们的使用给逻辑来打算样的个中美把等咱自己年给了让人家能够得个没事不得得力度的没得的没有这些的 영학자라 먹었던 젠지 폐름 젠족사 등위 년카체위 쇼글송디 사클 등 단한 잠릉가 시디 등 단릉라 니클 종이래 싱가포르 젠 잠릉 티칭이 비 로르지 키응 링쇼빈 집세디르 롱오 제츠 잠티 혼란 자르빈지 야릉 더 먹트가 능니 잡친지요 디능 미르글라 모르글시 비 니출 멍오식 다버 다동드 주시미 지 자버 제르비 제르친나 Jarbinja Yiri Shokki Tukta Warsumta Lordi Chitongi La Yoji Shetsi Shibadere. Nyevi Lungi Rang Jarbin Sajungi Nyenka Chiwi Shachula Rabdang Rambahbini Yangshira Mugtun Jantan Yerwi Hansum Shirungumbatang Tangkur Yakubtang Sakitje Denjigla Njikil Ziwubi. Jarbinja Ngipurita Lordi Jenganchi Kirgiba Masal Shirditang Peji Jelamta Shogisir. Barmi Saranjir Nyenjur Ayunhankanga Dushi Jumba Chimo Zoi Shogir. Jarbin jin zamlang tchini birang barmi mum borchin dini teko tang barmi dibi chiglimja tempo jaya lamja zochin nang shigse chigte mum borchin jenlim de khorwsi jarbin ji lordi tar tarstang yangtig manzim bir masal gungtig jingshi nyongme filipin tang hindi nisiya malaysia su jakob jentig tang tetang dawi ni chiyo onjing ne chir nga chi ko shi sa gen gi za chim zu ji dang ma ge tun jan dang ge wa jian ju se dong wi ren gen jing yu ba tong shong pe shong de de la nian ke ren jin dan bi sa ke yong jian shi di dang dan leng la tu le ge ti se se han gu sheng gong lan zu lu jin jie ge gen qian mo liang qi hou yi jie ji de jiao bin jie ko shi sa gen gi gang zong ma de ma ge hu jia chi dang ma ge chi da zhi ge xia chu le rab dang ren ba pe 回来那家库生成巨子的巴日萨尔巴国宋个家库卡尔比德特日苏个恰不正西家宾萨中给大东萨尺姆拉做几家呢阿蒙个地了人力个哈尔苏些不得阿蒙个人等西西国是四个人给学等级也能跟我儿个家阿扎接起等我马斯阿接起这组节三尺的样汤色阿家库蒙比门里丹顿 Jarbin jin zamlang chikchi ni bi lor ji chwe ni lhapsha lengi ba li amag jil la rung li je ji khe la xiar loo tan ni shen marung. Ur si Moskow jesik lopchin e khaya tang Afiriki loplang ga chan shib ngor su yung ba andi li fe xing ji she jir. Jarbin ji ayir shok ki lor ji la rung shun rung tig shi ni lhapsha lang me ba masil te li duk di kim si jakub jen ji khil shi ba jen chil me bar adruk shi di yung chir amag tun jan la gandal tong war Kayar sa zazen yosir. Farinzi Parisi chapsil loblanga girgin chemu, jechin jelim chenki ba. Mishir lui miv shejir. Longu jachil karang la magdil rangli goro lang jigbar nguanguk shechil. Jarbin je sangchin li kung tukta warsimta ka turta jingzik sheyo. Nyechir jarbin ji yakub sangchin juizik ba masil jarbin sajungi tatung magdun mangta tangti cun chap shir tunga cun zin mebar tunga sola Rirgu shijinyo. Jachi chitsu ki njarbin sijunga yingchira magtun jengi shachu la nibirita tuksun shigisir. Cijunga nina njarbin ji charchin mebirungu dhigni lu jachin gurwi nimuri. Njarbin mangsu ki tongjinta rangil ngang danzum chom kuru shidi njarbin sijungi Zanzi ji lor ji la tarstang yangtang zimbatang, amag chik nishu la rangchun rangtag shegi bi gamatang. Jarbin ji ndasuk la shinkin shiki shegir. Jarbin ji chungur sikbi diksib ji nishu te tigla rangchun rangtag shegi. Tarstin jarbin ba kaxi ji rangchun rangtag mashi la tarna lor ji yung mahi bi tsalli gawa shigresir. Jarbin ji ndasuk la shinkin vzhan shiki shegir. Terang na daji bi cui chunga yin, jarbin ji nguanchil yalanga yakum mongur zanzil shini adigisiv hacheng chebi shawa dhibyo. Jarbin ji ngipur da di thala rang chun rang tig shegi la lor ji jardi tani shemarung. Jarbin sajunga kongma suwi ngar jina jedi lakang la genjil shijinyo. Di kutsi amag chikde la rang chun rang tig tani shime bachun. Ngi dar tachigda ngorgul sheba yinzir. Yang jarbin jenda tsukla shinkin vzhanshiki shwejir. Ngi samna, danzum la shinkin jemu vzhantag la yang nyungtsur shchig yulsil. Tartan jarbin lhal yang amagjil ranglik je lamnyang la jarlug shepi nyankin nisa jaryo. Ngi dey zuytub jesir. Jarbin jenda tsukla shinkin vzhanshiki shwejir. Zanzil magchig gi yalang mamang la nuzi chenbu zi. Detag cangma, jayul huetub tang santur goyo. Yena ang darta lorji yungsa sirda jiryo bi Gosh zomu yu damchu la tani zogum shetub jesir. Yemen Husay Chagchi bi cei chunga nim shejir Soda Arab je mahungi nindi nga xi si Yemen nifshang je je sata shangchin je sakil rengar mer juk dang mehu pirndi njabgul shi sir. Husay Chagchi bi cunzin te bi